0: Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.

0: Top Latino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.